Obetimi abalan no so ye bi se o. Se sabre ya ye wo mi nsuo tobre yi. Ani frama afa die ni obetimi aye.